bar na kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno

Prilikom današnjega očevoga dana imamo sada posebnu jačku na programu. Za oce i stare oce iz Čiambe sve najbolje za očev dan želi načelnik Bernhard Herić s jačkom Kad mi dojdeš ti od klape Šufit ka nastupa 27. junija, a da dojduću subotu u Čiambi. Uživajte!